0: lo sendle ge khone ina nan zo thien du yin na a ku sala ma la ge da nan be nyam zo nyem be yang si be song che di na se na chu thang thang na si na ju na chu re la a mo ti che na ke chu la ge ni ge lin ge la che chi si be song che di na a su nam chim be la ge da nan be a ro ya si be song che di na song che di na ju do nan sa do la
1: ji xian le ge do na ba de zhe xi zhe do an a ro ya xia di long na zhe xin chu lin ge me a ro ya xia ge song che di ya ju ge nan go go mi na mo ti che ge na zhe ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: lo lingi la yang ya shu yo yin na ngan zu tin de ji di ming li na cdb ge shen chuan jing cdb niang pu ni se ta qiu yin di bu ming li na pe ge chi lam zang yu shi jia se ku yu le
1: lo yi shu yang guang si ti nan be xin zhe kong ge na ge yan ji zu le a qi ran yin na qian bu de yu zha qie mang zhen ji xi ren na gu le ka su si ti na xia
0: zhe na
1: lo ngan na zu tie dong shi de zhen ba da a qiu dan zhe dong qiu ma zhe ba qiu dan zhe ya tie dong kan na li ya ki qiu me wei jing ge yan ji zu le qi ran yin ne le kuleka shui dengi le cena ne ga me sung gu sung gu le ne ne lo ge yong duan le che za chang shou liu bo shi nan ba kong ge yin na ji a cha ta pe ki ka zhe be le
0: ren qi piao xia de him zhe le
1: le se le se ta qian na shui yin